0: emisana wona tubera mu muziki wano ku radio buddu
1: wano mpagwa mza mix tukumana ni stop muziki obutakuleka wansi
0: kati buli lunako kuva ku balaza okutuka ku lwokutaano sawa mukageze emisana paka kumi za kaongezi uliza nga program da mix wano ku radio buddu radio yo muntu